0: کے اختتام کے بعد ریاستی صدور، جنرل سیکرٹریز اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ سیوا سنکلپ ابھیان کے لیے ایک قومی ورکشاپ منعقد کی گئی۔ صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے نے اعلان کیا کہ بی جے پی وزیراعظم نریندر مودی کی 17 ستمبر کو آنے والی سالگرہ کے موقع پر ایک ماہ طویل ملک گیر سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی۔ اس مہم کا مقصد عوامی خدمت کے لیے ان کے عزم کو اجاگر کرنا اور بالخصوص نوجوانوں کو خدمت کے کام انجام دینے کی ترغیب دینا ہے۔ نئی دلی سے سومیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: مرکزی حکومت نے ٹیلی ویژن چینلوں کے لیے اشتہارات کی 12 منٹ کی حد ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ یہ فیصلہ کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک ضوابط 1994 میں ترمیم کو گزٹ میں شائع کیے جانے کے بعد نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن نشریات کے شعبے میں آنے والی تبدیلیوں کے پیش نظر اشتہارات کی مدت سے متعلق موجودہ ضوابط پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں ٹیلی ویژن نشریات کا شعبہ وسیع حد تک اشتہارات پر منحصر ہے، خواہ وہ پے چینل ہوں یا فری ٹو ایئر۔ وزارت نے مزید کہا کہ روایتی ٹیلی ویژن چینل اور ڈیجیٹل میڈیا کے درمیان غیر مسابقتی ماحول تھا، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پر اشتہارات کے دورانیے کی حد سے متعلق ایسی کوئی پابندی عائد نہیں تھی۔ کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ضابطے 1994 کے تحت 2006 میں پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن اشتہارات کے لیے دورانیے کی حد متعارف کی گئی۔ اس کے بعد سے ٹی وی نشریات کے شعبے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ وزارت کے مطابق نشریاتی شعبے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ 2006 میں جہاں صرف 62 ٹی وی چینلز تھے، وہاں اب ان کی تعداد 900 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے کیبل ٹی وی ٹیلی ویژن چینلز کی ضروریات کی بنیاد کا ذریعہ تھا اور اس کی نشریاتی گنجائش محدود تھی، جس کے باعث صارفین کے پاس پسند یا ناپسند کا محدود موقع تھا۔ آکاشوانی دلی سے جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: بھارت برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت آج آندھر پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا برکس کے تمام 11 رکن ممالک کے کھیلوں کے وزیروں اور وفود کے سربراہان کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پیش ایک رپورٹ۔
0: برکس ملکوں کے کھیلوں کے وزیروں کی میٹنگ کا مقصد کھیلوں کے ذریعے برکس ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کرنا اور عوام سے عوام کے درمیان قریبی رابطے کو فروغ دینا ہے۔ میٹنگ میں روایتی اور مقامی کھیلوں، کھیلوں کی ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے ساز و سامان کی تیاری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ میٹنگ میں برکس کے تمام 11 رکن ممالک کے نمائندوں کے حکومتی بیانات، دو طرفہ میٹنگیں اور ثقافتی سرگرمیاں بھی شامل ہوں گی۔ توقع ہے کہ میٹنگ کے اختتام پر کھیلوں سے متعلق برکس ملکوں کا مشترکہ اعلامیہ منظور کیا جائے گا۔ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر شریک ملکوں کے درمیان دوستی، یکجہتی اور تعاون کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے آج صبح سویرے برکس دوستی سائیکلنگ دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم میں کل برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے کھیل کے وزیروں کی میٹنگ مشترکہ اعلامیہ کو منظور کیے جانے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ میٹنگ میں نوجوانوں کے لیے تعلیم، ہنرمندی کے فروغ، کاروباری سرگرمیوں، جدت ترازی اور سماجی ترقی کے شعبوں میں مواقع کو وسعت دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: کیمیکلز اور کھادوں کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کل خریف کے موجودہ اور آئندہ ربی سیزن کے لیے کھاد کے محکمے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نئی دلی میں منعقدہ میٹنگ میں محکمہ کھاد کے سیکرٹری اور اعلی افسران موجود تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ ملک میں کھاد کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کھاد کی مسلسل اور بلا رکاوٹ فراہمی اور بروقت دستیابی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مرکزی وزیر محترمہ انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کو تحقیق، جدت ترازی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی بنیاد پر دنیا کی فارمیسی کی اپنی شناخت سے آگے بڑھ کر دنیا کی تجربہ گاہ کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد میں منعقد IIMA ہیلتھ کیئر سمٹ 2026 کے تیسرے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے صحت کے شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انقلابی صلاحیتوں اور اس کے مثبت اثرات کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے روس کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر موصوف تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 27 اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ 70 سے زیادہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گتر

کانگریس کو خط لکھ کر پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں بگڑتی صورتحال پر مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے. انہوں نے پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کو روکنے اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ اپیل مقبوضہ علاقے میں بڑھتے ہوئے تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے درمیان سامنے آئی ہے, جہاں پاکستانی فورسز کی سخت کارروائی میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. یہ خطہ اس وقت بھی سخت ناکابندی, کرفیو اور مواصلات کی مکمل بندش کا شکار ہے. برطانوی قانون سازوں نے کہا کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال اب مسلسل بین الاقوامی توجہ اور کوششوں کی متقاضی ہے, تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے, جواب دہی طے کی جا سکے اور پر امن حل کی راہ ہموار ہو سکے. انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی کہ وہ پاکستانی حکام پر زور دے کہ لوگوں کی منمانی گرفتاریوں کا خاتمہ کیا جائے, گرفتار افراد کو قانونی کارروائی کا مناسب حق اور قانونی مدد تک رسائی دی جائے, اور مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے آزاد مشاہدین کو مناسب رسائی فراہم کی جائے. حقوق انسانی کے ادارے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچستان کے مستنگ علاقے میں پاکستانی فورسز کی جانب سے شہریوں پر کیے گئے ڈرون حملے کو سرکاری دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے. جمعے کو مستنگ ضلع کے کھڑکوچا علاقے میں ایک باغیچے پر ڈرون حملے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے. اس حملے میں وہاں کام کرنے والے چار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے, جبکہ تین دیگر زخمی ہوئے. پاکستانی فضائیہ کے ذریعے بلوچستان کے سوراب ضلع کے گدر علاقے میں رہائشی علاقے پر مبینہ اندھادھند بمباری کے محض چند دن کے بعد یہ حملہ کیا گیا ہے. اس بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے. پاناما کا ایک پرچم بردار جہاز جس میں عملے کے 24 افراد سوار تھے کل خلیج بنگال میں ڈوب گیا. اس جہاز میں زیادہ تر عملہ چینی شہریوں پر مشتمل تھا. حکام نے بتایا کہ جہاز اڈیشہ کے ساحل سے تقریباً 240 بحری میل دور غرق یاب ہوا. جہاز ایم وی اوشن ونر پر سوار عملے میں 20 ارکان چین کے, 3 میاما کے اور ایک بنگلہ دیشی شہری شامل تھے. یہ جہاز اڈیشہ سے تقریباً 38,000 ٹن لوہے کا خام مال لے کر سنگاپور جا رہا تھا. یہ 20 اگست کو رات تقریباً 11:42 پر پارادیپ بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا. بھارتی ساحل محافظ دستے اور بھارتی بحریہ نے امداد اور بچاؤ کی کارروائی شروع کر دی ہے. اب تک 2 افراد کو بچایا جا چکا ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ تجارتی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کینیڈا امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے نئے محصول کا جواب ڈالر کے بدلے ڈالر سے دے گا, اور کینیڈا اپنے کارکنوں, کسانوں, خاندانوں اور کاروباروں کے تحفظ کے لیے عہد بستہ ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے چھتیس گڑھ اور اڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی نے کہا کہ مشرقی اتر پردیش, جھارکھنڈ, کرناٹک, گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید بارش کے حالات رہنے کا امکان ہے. سلوواکیہ میں جاری 20 سال کی عمر تک کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی خاتون پہلوانوں نے ملک کے لیے مزید 3 تمغے جیتے. مانسی لاتھر نے چاندی, جبکہ تنوی مقدوم, گندیش مقدوم اور کومل نے کانسے کے تمغے حاصل کیے. 68 کلوگرام زمرے کے فائنل میں مانسی لاتھر کو چین کی چینلنگ سونگ نے سخت مقابلے میں 1-2 سے شکست دی, جس کے بعد انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. بھارت نے کانسے کے تمغوں میں مزید 2 تمغے حاصل کیے. 57 کلوگرام زمرے میں تنوی نے کینیڈا کی ایگنیا کو 10-4 سے شکست دی, جبکہ 59 کلوگرام زمرے میں کومل نے ہنگری کی ایڈا بلیزس کو 5-2 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا. کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج کولمبو میں شروع ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے کھیلا جائے گا. بھارت نے پہلا ٹیسٹ میچ 165 رن سے جیتا تھا اور بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. بھارتی ایتھلیٹس روہت یادو اور مرلی سری شنکر نے بالترتیب نیزہ پھینکنے اور لانگ جمپ مقابلوں میں کامیابی حاصل کی. یہ مقابلے کل بھونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں ہونے والے عالمی ایتھلیٹکس سلور لیول کانٹیننٹل ٹور 2026 کے تحت منعقد ہوئے. روہت یادو نے نیزہ پھینکنے کے اپنے چھٹے اور آخری کوشش میں 87.68 میٹر کی ذاتی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خطاب اپنے نام کیا. خواتین کے لانگ جمپ میں قومی ریکارڈ یافتہ این سی سوجن نے 6.71 میٹر کی چھلانگ کے ساتھ بھارتی کھلاڑیوں کی شاندار کامیابی کا آغاز کیا. شائلی سنگھ نے 6.56 میٹر کے ساتھ دوسرے, جبکہ مبسنہ محمد نے تیسرے نمبر پر رہیں.
نو عمر ایتھلیٹ ابانیا راجا راجن نے بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کی 100 میٹر دوڑ میں 11.34 سیکنڈ میں فاتح رہیں اور 20 سال سے کم عمر کا قومی ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کیا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں۔

0: اسد اللہ.
1: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے سلی گڑی کے دورے کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے سلی گڑی میں مغربی بنگال کے پہاڑی علاقوں کے نمائندوں اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ آئین کے دائرے میں ان کے مسائل کا جلد سے جلد تصفیہ کیا جائے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج روس کے دو روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے, جہاں وہ بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی

0: اور کہا کہ آئین کے دائرے میں ان کے مسائل کا جلد سے جلد تصفیہ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج روس کے دو روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی خبر ہے، بھارتی بحریہ کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ کوچی کی جانب سے تیار کردہ تیسرا آبدوز شکن جہاز منگرول سونپا گیا۔
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں پارٹی صدر دفتر میں بی جے پی کی نئی تشکیل شدہ ٹیم سے ملاقات کی۔ پارٹی نے وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی۔ مرکز نے ٹیلی ویژن چینلوں پر اشتہارات کے لیے 12 منٹ کی حد ختم کرنے کو نوٹیفائی کیا ہے۔ بھارت آج آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر۔ آپ ہمارے کارکرم سن سکتے ہیں نیوز آن اے آئی آر ایپ پر بھی۔ تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے ہمارا کارکرم نمسکار پریاگ راج۔
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: नमस्कार प्रयागराज, नमस्कार श्रोताओं, मैं आपका रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र।

اردو شاعری کی تاریخ میں چند ایسے شعرا گزرے ہیں جنہوں نے اپنے منفرد اسلوب، دلکش انداز بیان اور گہرے انسانی احساسات کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اپنا مقام مستحکم کر لیا۔ انہی ممتاز شعرا میں احمد فراز کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ احمد فراز نے محبت، جدائی، امید، انسان دوستی، آزادی اور سماجی شعور جیسے موضوعات کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا۔ ان کے اشعار میں جہاں محبت کی لطافت اور دلکشی نظر آتی ہے، وہیں ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف ایک مضبوط آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے نہ صرف رومانوی شاعر ہیں بلکہ اپنے عہد کے ایک بااثر اور عوامی شاعر بھی ہیں۔ احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ وہ 12 جنوری 1931 عیسوی کو کوہاٹ، موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید شاہ محمد برق تھا، فارسی کے معروف شاعر تھے۔ احمد فراز نے پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، بعد ازاں تدریس، ریڈیو اور ادبی اداروں سے بھی وابستہ رہے۔ ان کی شاعری کو عوام میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے مختلف اعجازات بھی حاصل کیے، تاہم اصولوں پر قائم رہنے کے سبب بعض سرکاری اعجازات واپس بھی کیے۔ 25 اگست 2008 کو ان کا

احمد فراز بنیادی طور پر محبت کے شاعر ہیں. ان کی غزلوں میں عشق کی نزاکت, محبوب کی یاد, وصال کی خوشی اور جدائی کا درد نہایت دلنشین انداز میں ملتا ہے. ان کی محبت صرف ذاتی جذبات تک محدود نہیں بلکہ انسان دوستی اور وسیع تر محبت کا پیغام بھی دیتی ہے. خود احمد فراز کہتے ہیں, محبت انسان کو بہتر بناتی ہے اور شاعری اسی محبت کا سب سے خوبصورت اظہار ہے. دوسری جگہ لکھتے ہیں, شاعری میرے لیے صرف جذبات کا اظہار نہیں بلکہ انسان اور معاشرے سے مکالمہ ہے. ان کا یہ شعر دیکھیں, وفا کی لاج میں اس کو منا لیتا تو اچھا تھا فراز, وفا کی لاج میں اس کو منا لیتا تو اچھا تھا فراز, انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. احمد فراز نے مشکل الفاظ اور پیچیدہ تراکیب کے بجائے عام فہم, شستہ اور رواں زبان استعمال کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری خواص کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی بے حد مقبول ہوئی. دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا. ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر تو, ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر تو, کہاں گیا ہے میرے شہر کے مسافر تو. ان کی شاعری میں صرف جذباتی کیفیت نہیں بلکہ زندگی کی حقیقتیں بھی نمایاں ہیں. وہ محبت کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل, انسانی دکھ درد اور وقت کی تلخیوں کو بھی بیان کرتے ہیں. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملیں, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں.

0: احمد فراز نے آمریت، ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف بھی قلم اٹھایا۔ ان کی شاعری میں آزادی، حق گوئی اور انسانی وقار کی بھرپور ترجمانی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں مزاحمتی شاعروں میں بھی اہم مقام حاصل ہے۔ فراز جس درد مندی کے ساتھ جذبات و احساسات اور منظروں کو پیش کرتے ہیں وہ دل کو چیرتی ہوئی گزرتی ہیں۔ بہت سی خواہشیں سو بارشوں میں بھیگی ہیں، میں کس طرح سے کہوں عمر بھر اسی میں رہا۔ سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں۔ فراز مکمل فکر و نظر کی آزادی پر جان دیتے تھے، یہی دکھ درد ان کے منظوم ڈراموں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ کریں، میں نے تو تن بدن کا لہو نظر کر دیا، میں نے تو تن بدن کا لہو نظر کر دیا، اے شہریار تو بھی اپنا حساب دے۔ احمد فراز کی شاعری میں ایسی موسیقیت پائی جاتی ہے جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں نرمی، روانی اور دلکشی ایک خاص وصف لیے ہوئے ہے۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔
1: سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں
2: سے، تو اپنے آپ کو برباد
1: تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔
0: رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔

احمد فراز بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، انہوں نے غزل کو جدید احساسات اور نئے موضوعات سے آراستہ کیا۔ ان کی غزل میں کلاسیکی روایت بھی موجود ہے اور جدید زندگی کے مسائل بھی۔ ان کی غزلیں محبت کرنے والوں کی زبان بن چکی ہیں۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر یونس شرر یوں رقم طراز ہیں، کوٹ: احمد فراز غزل کا شاعر ہے، غزل میں دھیما دھیما لہجہ، نرم و نازک جذبات پھیلا ہوا ہے، جوانی کے تپتے موسموں کی کہانی لیے ہوئے ہے، محبوب اور محبوب

کی روایت بھی موجود ہے اور جدید زندگی کے مسائل بھی، ان کی غزلیں محبت کرنے والوں کی زبان بن چکی ہیں۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر یونس شرر یوں رقم تراز ہیں، کوٹ: احمد فراز غزل کا شاعر ہے، غزل میں دھیما دھیما لہجہ، نرم و نازک جذبات پھیلا ہوا ہے، جوانی کے تپتے موسموں کی کہانی لیے ہوئے ہے، محبوب اور محبوبیت کا حال حسن کی بے اعتنائیوں اور عشق کی سوختہ سامانیوں کے ساتھ بخل مقدس کی صورت ہیں، دل کی پنہائیوں میں عمر کے آخری حصے تک سرسبز و شاداب زندگی کی بہاریں لیے ہوئے ہے، کوٹ ختم۔ اگرچہ احمد فراز کو غزل کے حوالے سے زیادہ شہرت ملی، لیکن ان کی نظمیں بھی فکر و فن کا بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی نظموں میں قومی مسائل، سماجی ناانصافیاں، انسانی حقوق اور آزادی کے جذبات نمایاں ہیں۔ احمد فراز کی ایک نظم جس کا عنوان ہے سچ کا زہر، پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ کریں: سچ کا زہر، تجھے خبر بھی نہیں کہ تیری اداس ادھوری محبتوں کی کہانیاں جو بڑی کشادہ دلی سے ہنس ہنس کے سن رہا تھا، وہ شخص تیری صداقتوں پر فریفتہ، با وفا و ثابت قدم کہ جس کی جبیں پہ ظالم رقابتوں کی جلن سے کوئی شکن نہ آئی، وہ ضبط کی کربناک شدت سے دل ہی دل میں خاموش چپ چاپ مر گیا ہے۔ احمد فراز کا اسلوب نہایت سادہ، پر اثر اور دل نشیں ہے۔ وہ کم الفاظ میں گہری بات کہنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جذبات کی شدت، فکری گہرائی اور فنی پختگی کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، احمد فراز نے غزل کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے نئے دور کے احساسات سے ہم آہنگ کیا۔ احمد فراز کے اہم شعری مجموعوں میں تنہا تنہا، درد آشوب، شب خون، نابینا شہر میں آئینہ، بے آواز گلی کوچوں میں، جانا جانا، میرے خواب ریزہ ریزہ، نایافت، پس انداز موسم، سب آوازیں میری ہیں، خواب گل پریشاں، یہ تمام مجموعے اردو ادب کا قیمتی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں۔ احمد فراز کی شاعری پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر میں اردو پڑھنے اور سمجھنے والوں کے درمیان یکساں مقبول ہے۔ ان کی متعدد غزلیں معروف گلوکاروں نے بھی گائیں، جس سے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔

احمد فراز نے اردو شاعری کو جدید دور کے تقاضوں سے ہماہنگ کیا، انہوں نے غزل کو نئی تازگی عطا کی اور شاعری کو عام انسان کے جذبات و احساسات کی ترجمان بنایا۔ ان کی ادبی خدمات اردو زبان و ادب کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی شاعری کے بارے میں پروفیسر میر تراب علی رقم تراز ہیں، کوٹ: احمد فراز نے اردو شاعری کو رومان و انقلاب کے اتنے رنگ اور رس دیے ہیں کہ یہ بھی مٹ نہیں سکتے۔ ان کی شاعری میں انسانی اقدار و اخلاقیات پر ٹیکنالوجی کے پڑھنے والے منفی اثرات کے خلاف سخت تخلیقی رد عمل کا اظہار ملتا ہے۔ یہ مکمل طور پر انسانی احساسات و اظہار کی شاعری ہے۔ ان کی خوبصورت شاعری تغزل سے بھرپور لب و لہجہ اور کھلی ہوئی آواز اردو شاعری کی آبرو ہے۔ انسانی رشتے کے فطری خوشبو نے ہی ان کی شاعری کو تازگی، تابانی، تحرک، توانائی اور تمکنت عطا کی ہے، کوٹ ختم۔ احمد فراز اردو ادب کے ان عظیم شعرا میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے محبت، انسانیت، سچائی، آزادی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کی شاعری میں حسن بیان، سادگی، فکری گہرائی اور جذبات کی شدت نمایاں ہے۔ انہوں نے اپنے فن کے ذریعے محبت کے ساتھ ساتھ ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور انسان دوستی کا پیغام دیا۔ اسی لیے احمد فراز کی شاعری آج بھی تازہ، مؤثر اور زندہ محسوس ہوتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے گی۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں: احمد فراز کی شاعری میں رومان اور اصلی شعور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ بقول پروفیسر آل احمد سرور، فراز کی شاعری میں زبان کی سادگی، جذبے کی شدت اور فکر کی تازگی نمایاں ہے جو انہیں اپنے عہد کے اہم شعرا میں ممتاز کرتی ہے، کوٹ ختم۔ احمد فراز کی

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج قومی خلائی دن کے موقع پر ہم وطنوں اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی ہے. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان نئے عالمی ترتیب میں اپنے خلائی شعبے کو مسلسل بڑھا رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کا خلائی شعبہ عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز ہے. ہندوستان نے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا عہد کیا ہے اور خلائی شعبہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کے اندرا گاندھی آڈیٹوریم میں منعقد ایک تقریب میں باورچیوں کے اعزازیے میں اضافے کا اعلان کیا. انہوں نے باورچیوں میں ہیلتھ کارڈ بھی تقسیم کیا اور کیش لیس علاج کا افتتاح کیا. ریاستی حکومت نے کاؤنسل اسکولوں کے باورچیوں کے اعزازیے میں 1,000 روپے کا اضافہ کیا ہے. اب انہیں موجودہ 2,000 روپے کے بجائے 3,000 روپے ماہانہ اعزازیہ ملے گا. باورچیوں کو کیش لیس طبی امداد بھی فراہم کی جائے گی. آج اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا,
1: ہم پردیش بھر کی 353,000 سے ادھک رسوئیوں کے 4 نئے کارکرم کو لے کر کے یہاں پر آئے ہیں. یہ 4 پرکار کی یوجنائیں آج آپ کے لیے گھوشت ہو رہی ہیں.

0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اندرون ملک تیار کی جانے والی دفاعی مصنوعات پر انحصار کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج بھارت کے سرکاری شعبے کی دفاعی کمپنیوں کے ذریعے تیار کی گئی مصنوعات میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں۔ وزیر دفاع نے آج کولکاتہ میں گارڈن ریج شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ اور یتر انڈیا لمیٹڈ کے 5 مراکز کے بھومی پوجن کی تقریب میں شرکت کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وکست بھارت 2047 کے حصول میں ریاستی حکومت کے تعاون کے لیے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری کی کوششوں کی ستائش بھی کی۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
1: وزیر دفاع نے کہا کہ دنیا کو دفاعی مصنوعات کی برآمدات کے لیے معیارات کی یقین دہانی اور بر وقت فراہمی پر بھرپور توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج اب دفاعی ضروریات کے لیے اندرون ملک تیار شدہ مصنوعات پر انحصار کر رہی ہیں۔ جناب سنگھ نے بتایا کہ ریاستی حکومت داخلی سیکیورٹی کے سلسلے میں بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ وزیر دفاع نے امید ظاہر کی کہ ریاست نئے پروجیکٹوں کے ساتھ ساتھ ترقی کے نئے دور کے آغاز کے لیے اقدامات کرے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ریاستی حکومت نے ان نئے پروجیکٹوں کے لیے 11,000 acres زمین فراہم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں نورتن کمپنی GRSE Limited نے 100 سے زیادہ بحری جہاز فراہم کیے ہیں۔ بھارتی حکومت کے آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پروجیکٹ بحری افواج اور دیگر دفاعی اور بحری شراکت داروں کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے میں معاون ہوں گے۔ مغربی بنگال کے کیڈرپور، شالیمار اور رائے چک اور ایشا پور میں بھومی پوجن تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے واضح کیا ہے کہ H1N1 کی کسی نئی قسم کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال انفلوئنزا کا جو وائرس پایا جا رہا ہے وہ شمالی نصف کرہ ارض کے لیے تجویز کردہ ویکسین کی قسم سے مماثلت رکھتا ہے۔ ICMR کے سینئر سائنسدانوں کے مطابق یہ وائرس 2025 سے گردش میں ہے۔ ICMR کے مطابق موسمی انفلوئنزا بشمول H1N1 زیادہ تر خود کو محدود رکھتے ہیں۔ بخار، کھانسی، سر درد اور جسم میں درد اس کی عام علامات ہیں اور زیادہ تر لوگ مناسب دیکھ بھال اور آرام سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ طبی ادارے نے کہا ہے کہ نوعمر بچے، بزرگ افراد اور ایسے افراد جو طبی پیچیدگیوں کا شکار ہیں، انہیں اس وائرس سے زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اگر علامات جاری رہتی ہیں یا مزید ابتر یا شدید ہو جاتی ہیں تو بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ICMR نے بتایا کہ صورتحال پر باقاعدہ نگرانی کے ذریعے قریبی نظر رکھی جا رہی ہے اور صحت عامہ کے تئیں ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی، جہاں اتفاق رائے سے برکس اسپورٹس مشترکہ اعلامیہ اپنایا گیا۔ بھارت کی برکس صدارت 2026 کے تحت منعقد ہوئی۔ میٹنگ نے برکس ممالک کے درمیان نوجوانوں کی ترقی، شمولیت، کھیلوں کی ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کھیلوں کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: میٹنگ کا اہم ماحصل کھیلوں کی ٹیکنالوجی سے متعلق برکس ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز ہے، جو اسپورٹ سائنس، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بدلاؤ اور ایتھلیٹ کی کارکردگی میں اشتراک کو فروغ دے گا۔ برکس اسپورٹس مینوفیکچرنگ کے لیے بھارت کی تجویز کو بھی وسیع تر حمایت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے مطابق افتتاحی کانکلیو کے اس سال نومبر میں ادے پور میں منعقد کرنے کی تجویز ہے، جو مینوفیکچررز، سرمایہ کاروں، ٹیکنالوجی کمپنیوں اور تحقیقی اداروں کو اپنی مہارت کے تبادلے اور جدت ترازی کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ دوسری اہم پہل برکس روایتی اور سودیشی کھیل مقابلے کے مظاہرے سے متعلق رہی، جس کے اکتوبر میں احمد آباد میں منعقد ہونے کی تجویز ہے۔ یہ انعقاد برکس ممالک کی کھیلوں کی مالا مال ثقافت کا مظاہرہ کرے گا اور ثقافتی اور عوام سے عوام رابطوں کو مستحکم کرے گا۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کھیلوں کے شعبوں میں برکس کی شراکت داری کی اپیل کی، جو اعلامیے سے پرے ایتھلیٹ اور کوچز کے تبادلوں، مشترکہ مقابلوں اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے حقیقی تعاون کو ممکن بنائے گا۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ کے کامیاب انعقاد نے برکس ممالک کے درمیان کھیلوں کے پائیدار اشتراک کی بنیاد رکھی ہے۔ وشاکھاپٹنم سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: زرعی تحقیق سے متعلق بھارتی کونسل آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ایم ایل جاٹ نے آج کہا کہ نیشنل بیورو